seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?